Mose ni wechi no Awurade soma Joshua o ma Joshua o twasu kese e blo twasu kese no oni aman kokon wonyiro di won sukuni onyakopon di bibia hye nase onyame ni pa Isaac wechi no so o fre Abraham Abraham tu twasu kese e o tesere so na ye na die nyina.

0: Nkɔ. Enti yesere we dia me dia de sere dia na etu abusuafo nyina nim se nyame ya dom a. Ya wo de dia ni mo beya.
1: Ni ebey.
0: Ni ebeya.
1: Na mo bebi ya ono so.
0: Enye bebi ya ono so. Gofo dia fidu ase.
1: Ma ya wo.
0: Ahin fena nim pe. Okwo wi adwuma baabu ya odo so mienu. Na dadu ya nan no. Na duru ho pepe.
1: Okay.
0: Enti mo besu yan bi.
1: Mo.
0: Na da ase bra. Nkwo beba. Da ase bra kwaku buaten ya ona edu dwaben. Him popra wo ho wono ni do ni bo tire hu na da ho yi wo beba
1: mo me enko ja no na no anko beba
0: enko beba ena fm na na jwo ba abu wono soso a okwa awia anko ba wo jina ho den den
1: no kre
0: mo mra ye nkosu aye ma ye ya oni bi
1: nko wo ma ye pani asa
0: o nti aja ena de ya me ba ya
1: kafra
0: enya aye boko so nya boko san se sisi idea enko si se mekata me na na chi die just here the near come at ready ampan no
1: eh no correct
0: e ba ni say nso a ya na boys ni wa chire ho mo mo twan no ma ye wo ma
1: eh true
0: yes re mo
1: mo ntete break
0: mo ntete break ma ye
1: mo ma ye mo pe ansa
0: ansa no kra ni ye ba responsibly
1: yeah
0: make what ya
1: ai
0: e ja pia nya mi shira
1: me da say mo na woti din kdk
0: eh
1: den e ba otrim
0: mo
1: we den ka fans o
0: ai we den ka
1: nka e fans na nso fans we nyede
0: oh
1: e san se mo ofa kwa kudo nyina
0: ofa
1: Netherlands Montenegro so, Holland
0: dechi
1: de ntia na ofa de wo kon wo ba won tena ne toso nche wo ho no bia na nyono a wo wo koni na asemesifie
0: asemofie
1: na wo se wo ba besom enti yewura kwajo David Kodom
0: ai KDK
1: amo ene ya katena chi
0: ei
1: e wo cha memorial park sesema
0: sesema
1: aha you run neck danso na bobo ano pe
0: ofaneke
1: sa park no so on ne goose
0: on ne goose
1: on na ye ho enti enei no ochna e wa cha park sa cha ba tampa no e neck ma me no
0: ah
1: cha park
0: ah
1: e wa sasema
0: sa kwa me nchirimu
1: wala enti enei kataka edk
0: ye momra ne ye mwa ne nkata na chikura kura why
1: nya sam kitwa nya samwa o se sama montin so enti sa park ne so no e da mi se ho ane ebeko
0: ho ane ebeko
1: san se ye nya ko nkran san fi aja jo mu ho ba
0: jo mu ho ba
1: ye ko
0: ye nyina ye ba bishia o
1: se sama ai bishia o se sama enti abusuane nhyaden me wo ho enti o ho hwe me ana
0: ngumia ye nyina
1: ho hwe me ngumia de frɛ no ma
0: wo de frɛ no ba no no dada no
1: ai ye wo so oduma nkoma
0: ye
1: ene wo be se Ghana be bo blasters
0: ai
1: ene ye jinam na no nhyira nkanyame England for mo to saw wo mo fine
0: ai no kure
1: se se eni da so aba wo ho
0: e saw wo ho
1: me busa
0: ah me su me busa se team no dey am for you
1: sa
0: eh
1: ena ona bo ya unsi ya che se
0: eye urade jimi urade jimi
1: ah
0: ese me kota kwa me kota kwa me kota kwa
1: ah woni
0: me
1: ba ho so no wadi
0: tranye ya no eh tinya kan dey urade jimi urade jimi odo man kuma na ho mo bro ni bi na de mo dru ba bi amadu
1: enti nya se o omo ya de
0: o da bi jai
1: yesa ya besa ba o
0: jai jai
1: yen kase nya me hu ya
0: mobo
1: o de ye ko
0: esan se o se papa obo ni o mo fa se da me nya me
1: no kre
0: enti na nya me ya domo a wo kena kwase yi edi ke be ko na ase asode
1: ai ai
0: san ku ko
1: na mpa
0: na ye ko da nya me ase
1: se wa fa no ko na nche
0: wo ma ne be bi partner enti o se papa
1: bo ni o
0: mo fa se da me urade o de ko so wa ho aden na no wo ho ye se a o ma me ma plaster mo eno mie oso maame na aye na nkenye nyame a enye odoma nko
1: esanse dokuta ho a ye ma aduro ma obi sore no
0: eho
1: nso na ye di bi kwese asukochi adaka mu ah nti nyame
0: eye nyame esanse ye nya no a
1: na yame eh odoma nko ma wala
0: no
1: mo and then so yaba
0: aye.
1: Yaba no nso de
0: oh yaba som
1: ah na yaba som papa no ya de som atifu nyina nso edidem ya Facebook won me pese oba ho
0: mo
1: na wo de enkomo no wo ba be hwese de yesi di no
0: no
1: na se ebi wo wano a
0: fa de to
1: ho fa ka ho
0: ansana so ne ya na ehia ye
1: wala ansana nhoma no kura ye bie di atom
0: bi ho nso kura na wo wo kwan bi ya pese nso de ya fa so na ye timi wura won so wabo bo ano
1: na
0: ye pe ho nsem de ba
1: sa
0: e ya fafra
1: fafa ho fafa ho aha na enye fe eno sa no Facebook no wo mse ne wiase nyina apa no koso a nipa ne dɔs wɔ so
0: ebi
1: kura.

0: afe jebre na yensha nkomo na se kama emfa emao na yakopie mu asantemantam mu baabi ayejina hi ewa greek ewa kwada so emfinfin ho no a kwada so municipality ho ewa asam ne yekan na ba wa beedu na ohwa na wonya telephone call na ewura ba ko a ye frana matilda wanokra na ye frana wo na ja no wonim se ja wa betete kakra ma no de ada ninti ne ye frana matilda no ano ase debio asembi asi agrik ha de a ekwa agrik nze manfinfin ho no ano ase ne egbam mu wase na yamfa ma wo a hwan bio ano ye waje ye ano ase ne ye kan nyina wase egbo me nana show mami ewura ye frana na akua na hwe no kra no a kwenye be finish edua na ho baabi na no yonko onya be se finish edua sa ba akope 31 years a wono watu aya no monse edua na anu ya kwa na edi na wo twa aja ye gusu a egbo ho bra hwe se aja nke bia ye ba hwe na ne ye wa chire bia na ya ne kama kama dia pra edia pra pra na chi na wo mu fie no wo mo te ne ya bro san wo wanu ma me signal no na wo mu gusu a wo mu wo fie ye adwuma no a no wo te se ase bibi ji pine pine pine pine pine ewa the next house ah pine pine pine di ehwan ya won be kon so a won hu no hwe ena won ye so da bi edan won ntimi enwura me face ase ya to wo ya ka afa ho enten won ko jina abrosan no so won fie na ya abrosan no na won hwe fie ho na won so be hu no bia won mo hwe ya wo bi no de se be shitio se nylon white bi no de apam o se jalabi anso wade afa no ho de bandage nyina ne plaster ate tare ne tri ho nyina ana wo buru mu pam pam pam na wo kitekita soso wana nsere waso ana wade bu puani wo mo ko aye ko busa no a wo mo si wo ko ba bi no wo mo si wo mefa awura na wawuo no ne ho ne mamra wo de yentie mato da mra
1: ah me pa so de ba ile se ano pa no ye o ha na mi nua girl ya de wa bon so yo mo so mo fie o ye no mo na share wo wo ya nti ye titi bibi ji pain pain pain pain pain ya na ade na gai di e wo wa na ye pain pain pain pain ti mo dem na mi nua ne be ka kire me na mi se enye pain pain wo ho de fie no so so no ye nko hwe ni mo hwe se o ma ba ho ana ni nua no ma ba ho ana ye ko hwe na pa lock them na so so ni ye ti de no e bo pain pain na gai ka kra wo na bo pain pain ana mi dem se be ye se samai na e be se bi o no na abasiyo nti yefie no so ya brosan na sto na pampan ne kwoso ne yeda ye nfa brosan no na ye nyina abrosan ne sro ndi ye hwa ye hu fie ho street ye nhwe so bi na ye sa na ti ye frostro no ye frostro na ye hwe inside no na obi address no ho te sume pepepe odi adie black akata ne ti no di bandage ati tre adie bandage fight ati tre so no di ntuma fight ye nyura hwa ito the best is fight too. Or the attitude no one na see from. And what done some pepe. And ojina if you get na no a main inside no. And the old bo a tonum. Epese obu any. And see me fray if you also be by mommy in a fair sorrow now. Ye head any papuni buddha in any ampa. And the yin rush a far bone thing. And ye kind of crumb full, crumb full, crumb full, crumb full, crumb full. And see any key right inside. It's a boy to me. And a year fast, a full reward. At it is him. Eddie can't watch them no answer. Sana na yebe fre na busu ya fona bo na manye se ya hu kronfo wo mu fie ho amo maba
0: wate matoda no no wo enyu omo a gombe hu anu omabu obi abebu puna ni simple kra adekọ na no na yebusa sana awura yi kra no muni no ye fra ne sen ena wo hwe no a ni mfie kra obi obi mfie sen ena ne yonko no a wato aya no monse edo no enam so a wo ba bebu puani no ah wo kyerese na sika bese 150 pesos se chane nsam na no de wo mo nyoma no se wo nyemu da se wo kokonfo bi ho se wo komalam bi ho se wo kodunsini bi ana se do yafuo bi ho ene wo de se sika no de ama no se ja wo fa mebu puani a wo kita hama ene chesere wo koto no wehin e kita kita pinch ba ya wo de bebu puani ese wo befa atade e de akoba bi na no nso so wo ka ne se
1: kuhiyo nipakuno suwa na danko paa kwa su wako baby ema nipakuna kachira na niso mefana sadi ya wawunu misi sana wawunu kubia wawua sabi wawua yedi ni wawika yensi ye ni mpo ena na danko esinya besi ya suwa kwa baby siye sine sama yedi njina niso mefana sadi na onfame ya kwa nchire mano na no okita sikabi suwa niso okita 150 pesos suwa niso sisi kanidi ya chini nina wamiye sikano su bindin ding ha wampe sobe bie niso mkwa mwesikana tofo mtiye nim so be wi ade wo ho so de be ya kwantro so de be ye den o ono ku o ba eno onim de na o ba be ye o pe pa so de wo no de mami ya ana de be fio no so de na na kwia na kwia no eh obetini ya ke ka ko be 40 ana de wo no so to 31 but na danfo mu nyina join ni ku o ba ko de wi fio na me hu se na danfo a o ya o ba ne nten wo fio pe pa so me ni me pa a wo wu ye da na wu ye nyina ti se wo wu no ono kro o ba ye na ye nyina ye
0: Sumpa FM. Ote ye, matada no no, wasi wo nino pa. Wabe sufie ho. Ene si ye di na wa chida wye ye no ano. So wabe fadi yen yo, so wabe jidi yen yo. Wekita pinch ba, hama ne chesere. Ya wo bu puwani pam pam pam pam pam pam pam. Ada ya, wako baby, ya suwa mefa, ma ayino. Nadamfu akwa da akura wenye insi nube se, mfinsi ya beya mkono no. Awa nini na ajon kuo bako. Se ukuo nukre ye, ukuo ben yo. No dia ye hunu ku okro wa wa mafa no ho ne mamfa mra se wonim ni woni hu bia anazu wonim hu bia e se wa kodi kwada so apro sifo ansem wo mu do so do so no a ne wa akire bia no wan be ma so mpati efo na we ba wa beidu na dawroma e no kwata sense me nyina de bae
2: ene ebusua we impersonation pa o ebi nso akoso e wo Ghana heya nungu apata ase na wono mu a e ya responsible corporate mining for no se sei womo ne nampa se de beye na gadam se no ye betimi atwa ba hwe ano na fe on be responsible corporate mining no eno de ensensu wansu anse ye kwaye no na ene se womo ko na womko nengu apatase womo koduru ho a kuromba se hwan ehene ha nya de ye betwe amon ne kyna gadam se ye mpebu ye mpote mu a no mzo ye nya gadam se fo ye de ne ye corporate mining no no de ye ne mokura na ebe ka bo mayo mo bakoso aye mo afu no yen twin say asase no na kampese yakwa kwose nsu ne asae kwae na obo ade e de ama ye maye mframa pa home no na san komo no obo chese e samom ene mo bana na amode ba na ebi adi kan wo ha de wo na owura de la dem wo mo na ko ho enti wo nya adaje ne kasa no na ye poto kasa na afi ye kasa wo mfa mra kan na wo no mo nso a etie sompa no wo mo ntibi na wo mo hunu de ekoso na se safo no bi ba wo mo mpota mu a Entema wa mafre national security for ninsem ni
3: yeba ekura ye fenu numba patas na yeba ye no na ekuoma no eye dede se wo mo mpe galamse wo mo kru entena ye nti wo mo ase ye nyina mo tena ase a ye tie wo ase wo mo ase mo nyina ne se abrantie bi wo kuom ho a ono akopa r comes the banner na wa design kasee edie si site oye illegal mining wo zoom na no na ma ekuoma no ebufu ye wo mo di ka wo mo di bi esan se die nipa kuno ye wo nsuo na no no e time enti e wa na ye di national security ni police